Pato fre wunia na wunia sufreni nia na nia sufreni nia. We fre we. Na yenye na yen kambu mna yen mo empire. Na yen su enchere ewuradi. Efrise ewuradi bemwa. Obetjiye. Emano ayeye.